0: mga member consumer owners, ang Cotelco dili korporasyon nga naghatag og kuryente. Kini usa ka kooperatiba nga gipanag-iyahan sa matag ordinaryong kotabatenyo nga miyembro niini. Busa giimbitar namo kamo sa pagtambong sa 42nd Annual General Membership Assembly karong Hulyo 12, 2026 nga himuon sa Dabasque, Provincial Capital sa Amas, Kidapawan City. Higayon aron mahibaw-an ninyo ang mga kalampusan sa atong kooperatiba, ang kahimtang sa serbisyo ug mga plano alang sa mas ligon ug mas hayag nga kaugmaon. Labaw sa tanan, kini ang panahon nga mapakita nato ang kusog sa Cotelco, nagagikan sa aktibong partisipasyon sa matag miyembro ug aron mas mamahimong makalingaw ang atong panagtigong. Nag-andam usab ang Cotelco ug daghang exciting raffle prizes. Mahimo kamong makadaog sa motorsiklo, appliances ug daghang consolation prizes. Busa ayaw kalimot, Hulyo 12, 2026 adlong Domingo, ang Annual General Membership Assembly sa inyong Cotelco. Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.
1: Joy all-time favorites in the morning. Joy!